0: Ролер исти солкунандай муваффақит дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: 107 дараҷа гармӣ. Радиои Азия Плюс.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41. Азия Плюс. Ҳар рӯз як қадам ба пеш.

0: Мюллер истесол кунандай муваффакит дару тереза аз профилхои босифат ва уствор. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон. Ҳар рӯзи корӣ аз соати 7 то соати 10 акнун дар радиои Азия Плюс. Шоу барномаи Имкон бо Субҳон Ҷалилов шавқовар хоҳад буд. Интизор бошед.
1: Шарики шоу барномаи Имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз орзу то амал.
0: Дирӯз ва гузашта моли таърих аст. ба ёд овардан ва дар хотир доштан рисолати мо як рӯз дар таърих.
2: мо суҳбатро идома медиҳем дар соати 3-уми барнома бо сайфа як рӯз дар таърих. умедворам ки боз чанд дақиқа дигар ҳамроҳи мо ҳастед ва чанд бахши ҷолиби дигарро хоҳед шунид. ва аввалтар аз ҳама гӯш кунед ки имрӯз чӣ санҳои дигар буданд, чӣ зодрӯзҳо, чӣ таваллудҳо, чӣ рӯйдоду воқеаҳо. соли 1821 ҳамин рӯз Луи Вюитон, як соҳибкори фаронсавӣ, бози Луи Вюитон меган ами гуна талаффузи кам как дигар гуна, ин як дизайнер ва асосгузори хонаи модди Луи Вюитон ва яке аз як брендҳое ки воқеан фикр мекунам ҳаводори хеле зиёдам дорад. хуб соли 1946 ҳамин рӯз таваллуд шуд Рамазон Абдуллатипов, сиёсатмадор, ходими давлатӣ соли 2014-2017 сарвари ҷумҳурии Доғистон ва як вақт сафири Русия дар Тоҷикистон ҳам фаъолият карданд. ҳамин рӯз соли 1961 Барак Обама таваллуд шуда, президенти 44-уми Амрикоӣ. ҳамин рӯз соли 1929 таваллуд шуда буд Ёсир Арафот. номи пурраш Муҳаммад Абдураҳмон Абдурауф Арафот Ал-Қудва Ал-Ҳусайнӣ аст ва маъруф ба яъне ки Ёсир Арафот ва бо ин ном бештар мардум мешиносанд. ходими сиёсӣ, роҳбари ҳаракати миллии Фаластин аз соли 93, хуб ва раиси комитети ё кумитаи иҷроии ташкилоти озодибахши Фаластин аз соли 69, яке аз барандаҳои ҷоизаи Нобел дар соли 1994. ҳамин рӯз гуфтем ки Ҷамшед Каримов таваллуд шуд соли 1940. иқтисодшинос, ходими давлатӣ, сарвазири Тоҷикистон солҳои 94-96, доктори улуми иқтисод, узви вобастаи академия, профессори ифтихории институти тадқиқотҳои байналмилалии муқоисавии Пекин. ҳамин рӯз соли 1978 даргузашта Лелия Брик, хуб ин дӯстдоштаи Владимир Маяковский, ки барояш ҳатто аз хориҷа ҳамон замоне ки мардум инҷо мошин дошта наметавонистанд, барояш аз хориҷаатон мошинам харида овардааст. ва боз қиссаҳои ҷолиби зиёд аст ва шумо умедворам мустақилона мехонед. соли 1983 ҳамин рӯз даргузашта Юрий Левитан, ҳамон натоқи радиои умуми шӯравӣ, ҳунарманди халқии СССР. соли 2019 Вилли Токарев даргузаштааст, як муаллиф ва муаллифи сурудҳо, як нафаре ки дар жанри шансон сурудҳои хеле зиёд иҷро карда. хуб ҳамин рӯз рӯзи даргузашти Анвар Подшо низ буда, Анвар Подшо соли 1922. ва аз рӯи сарчашмаҳо, аз рӯи ҳамон таърих, ин як сиёсатмадор ва низоми турк буд, генерал, яке аз сарбарони ҳизби иттиҳод ва тараққии ҷавон туркон, иштирокчии инқилоби соли 1908 ва табаддулоти давлатии моҳи апрели соли 1913 ва бо лақабҳои домоди халифа ва наполеончики турк машҳур буд. ва Анвар Пошо, ки ҳамроҳи чанд аз ҳамроҳонаш 4 август соли 1922 дар арафаи Иди Қурбон дар задухурде наздикии деҳаи Обдараи минтақаи Кулоб ба қатл мерасад ва ҷасади ӯро дар баландии Чаган ба хок месупоранд. ва баъди намедонам 74 сол мешавад, соли 96, баъд онро аз инҷо гирифта ба Туркия бурданд. хуб ҳамин рӯз рӯзи даргузашти Ханс Кристиан Андерсен аст, соли 1875, ин нависандаи адабиёти бачагона. ва ҳамин рӯз рӯзи даргузашти Аврод Бурҳонов аст, соли 2014, овозхони маъруф, ҳофизи халқии Тоҷикистон. ман насли калонсолтар фикр мекунам бо ин ном ошно аст, Аврод Бурҳонов. хуб ҳамин рӯз соли 1902 аз зери дарёи Темза ҳамин гуна як гузаргоҳи пиёдагарди Гринвич кушода шуда буд, соли 1902. ҳамин рӯз соли 1922 бошад, рӯзи ҷанозаи Александр Белл, ихтироъ кардаи телефон, 1 дақиқа 13 миллион телефон дар тамоми Амрикои Шимолӣ хомӯш шуданд дар 1 дақиқа. یعنی یک دقیقه به خاطر گرامی داشت خاطر اختراع کرده تلفن، تلفن ها خاموش شدند. سال 1922 و همین روز سال 1924 مناسبت های دیپلماتیک میان مکزیک و اس‌اس‌ار برقرار شده بود. سال 1924 این بخش یک روز در تاریخ بود. امیدوارم که جالب است و شما البته گوش کردید.
3: دیروز و گذشته مال تاریخ است. با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما یک روز در تاریخ.
4: قربی از اور در آسیا پلوس.
5: با معلومات بانک ملی تاجیکستان وابسته به قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سومانی جمهوری تاجیکستان توجه کنید. امروز 1 دلار آمریکایی 9 سومانی و 25 درم، 1 یورو 10 سومانی و 65 درم، 1 روبل روسی 11 و نیم درم است. همین گونه 100 درم آرمنی 2 سومانی و 52 درم، 1 لاری گرجی 3 سومانی و 52 درم، 1 ریال سعودی 2 سومانی و 46 درم، 1 فرانک شوئیسری 11 سومانی و 42 درم، 1000 ریال ایرانی 6.17 درم ارزش دارد. وظیفه اساسی ما رفتن به راه تومان آلوده نیست، بلکه به راه رفتن است که روشن است و سمت حرکت در آن معلوم. این اندیشه توماس کارلیل است. یعنی می شود گفت که در همون سمت باید سرمایه گذاری و صاحب کاری کرد که شما اون رو خوب آموختید و می دانید به نظر شما تجارت های ناشنا و نفهما چی عاقبت و پیامده دارند.
4: قربی از اور در آسیا پلوس.
3: آسیا پلوس، هر روز یک قدم به پیش.

0: Лето на максимуме. Музыка без облаков. Азия Плюс.
1: Сархати Хабархо. Вазири корҳои дохилии Тоҷикистон аз кормандони Интерпол омӯзиши забони англисиро талаб кард. Воридоти гандум ба Тоҷикистон аз аввали сол афзоиш ёфтааст. Созмони паймони амнияти дастаи ҷамъӣ имкони истифодаи силоҳи ҳастаӣ барои ҳимояти кишварҳои узвро имконпазир донист. Зарари расида ба амборҳои Валберес то 280 миллиард рубл арзёбӣ мешавад. Як хонанда аз Тоҷикистон дар Олимпиадаи байналмилали Австралия соҳиби медали тило гардид. Муфассали ин ва дигар хабарҳо дар оғози ҳар соат дар радиои Азия Плюс.
2: Мехоҳед вақт ва пулро сарфа намоед, замимаи арвандро насб намоед ва қарзро тариқи онлайн то 10 рӯз бе фоиз қабул намоед. Мехоҳед даромад гиред, амонатро тариқи онлайн гузоред, интиқол ворид гардид, онлайн қабул намоед. Доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ё рубли Русӣ лозим аст. Маблағро иваз намоед. Инчунин метавонед интиқолро ба корти Русия ё Узбекистон ирсол намоед. Вориди маблағ ба ҳамён, тариқи терминалҳо ва хазина. Бонки Арванд, зиндагии шуморо боз ҳам осонтар намудем. Рӯз хуб аст. Мавзӯи рӯз бошад хубтар. Мавзӯи рӯз барасаи мавзуоти муҳим дар доираи имконият. Вориди маблағ ба ҳамён, тариқи терминалҳо ва хазина. Бонки Арванд, зиндагии шуморо боз ҳам осонтар намудем. Рӯз хуб аст. Мавзӯи рӯз бошад хубтар.

0: Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Танцы с нами. Азия плюс.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникай Волна. Волна авзалятро эхсоснамо.
1: Салом шумандагони азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Ба иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз абрноки бебориш хоҳад буд. Ҳарорат дар Хорух то 32 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 36 дараҷа гарм, дар Бохтар то 41 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳавои имрӯз то 39 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиӣ бо'лед орзу мандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Даркишвар Васарусари Олам. Тоджикона Васамимона. Азия Плюс.

0: Курби Аскор дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон, вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳ кунед. Имрӯз 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 25 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 65 дирам, 1 рубли русӣ 11.5 дирам аст. Ҳамин гуна 100 драми арманӣ 2 сомонӣ ва 52 дирам, 1 лари гурҷӣ 3 сомонӣ ва 52 дирам, 1 риоли саудӣ 2 сомонӣ ва 46 дирам, 1 франки Швейцария 11 сомонӣ ва 42 дирам, 1000 риоли иронӣ 6.7 дирам арзиш дорад. Вазифаи асосии мо рафтан ба роҳи туман олуда нест, балки ба роҳи рафтан аст ки рӯшан аст ва самти ҳаракат дар он маълум. Ин андешаи Томас Карлейл аст. یعنی می شود گفت که در همون سمت باید سرمایه گذاری و صاحب کاری کرد که شما اون رو خوب آموختید و می دانید به نظر شما تجارت های ناشنا و نفهما چی عاقبت و پیامده دارند.
0: قربی از اور در آسیا پلوس
2: ببین بشنو و بیرقص. آسیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.
3: سرودینا در آسیا پلوس.

Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Ба иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз абрмоки бебориш хоҳад буд. Ҳарорат дар Хорух то 32 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 36 дараҷа гарм, дар Бохтар то 41 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 39 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиб волидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Басу бараси ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
4: Подгузники Unicorn с инновационной технологией из Кореи ThinkCareTech. Мгновенная впитываемость и мягкость, которая заботится о вашем малыше в каждом мгновении. Unicorn. Нежность и забота в каждой детали.

Ролер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Радио Азия Плюс. Барои шунидан. Азия Плюс.

0: Роллер истесол кунандай муваффакит дару тереза, аз профилхой босифат ва уствор. Роллер. Гармию осоиш бахар як хонадон.
1: Басу бараси ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11. 107 дараҷа гармӣ. Радиои Азия Плюс.

Роллер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармӣ ва осоиш ба ҳар як хонадон. Радио Азия Плюс. Барои шунидан. Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Сочне, восточне. Радио Азия Плюс.

0: Урби Асқор дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон, вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳ кунед. Имрӯз 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 25 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 65 дирам, 1 рубли русӣ 11.5 дирам аст. Ҳамин гуна 100 драми арманӣ 2 сомонӣ ва 52 дирам, 1 лари гурҷӣ 3 сомонӣ ва 52 дирам, 1 риоли саудӣ 2 сомонӣ ва 46 дирам, 1 франки Швейцария 11 сомонӣ ва 42 дирам, 1000 риоли иронӣ 6.7 дирам арзиш дорад. Вазифаи асосии мо рафтан ба роҳи туманолуда нест, балки ба роҳи рафтан аст ки рушан аст ва самти ҳаракат дар он маълум. Ин андешаи Томас Карлейл аст. یعنی می شود گفت که در همون سمت باید سرمایه گذاری و صاحب کاری کرد که شما اون رو خوب آموختید و می دانید به نظر شما تجارت های ناشنا و نفهما چی عاقبت و پیامده دارند.
0: قربی از اور در آسیا پلوس. آسیا پلوس.

истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия Плюс. Ҳар рӯз як

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эхсоснаму.
1: Салам, шунавандагони азиз. Бинобай тил агенти обухаво шиносии Тоҷикистон ҳавои иншон дар кишвар тағйир ёбандаи бебориш аст. Имшоб дар Хорух 21 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 25 дараҷа гарм, дар Бухтар 27 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 28 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болида орзумандаем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна». Техника вместе с вами.
3: «Азия Плюс». «Азия Плюс». «Гарм хостани чун офтоби тобистон».

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Концерти ја кахони? Не. Ин Рустам аст ки ба ҷуздони нави худ зарбаи мусиқӣ мезанад. Ҳама чизро барои дарс ва танаффус дар Валберес ҷустуҷӯ кунед. Бо имкони санҷидан ва пардохт ҳангоми қабул.
2: Духтарҷон, аз дарди сар ягон чи дорем?
3: Албатта, пардифен.
2: О, пардифен? Тестар биёр.
3: Модарҷон, чӣ хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
2: Фарқаш чӣ? Муҳим он ки пардифен кӯмак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
3: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кӯмак кард.
2: Диди, пардифен бояд дар ҳар хонадон бошад. Зудтар биёр.
4: Пардифен, доруи универсали зидди дард ва шамолкашӣ. Аз дорухонаҳои шаҳр пурсон шавед. Пардифен, аз дард ва таб.
5: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
6: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
5: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
6: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
5: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
7: KFC таровати на Европе шкаш мекунат. Болазати юнони шинос шавет. Наугони Казахстан. Стей бубудеринги сироп ва сабзаводи таро тоза. Мазаи фармуш нашаванда танҳо дар KFC.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
8: Курби асъор дар Азия Плюс.
9: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳ кунед. Имрӯз 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 25 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 65 дирам, 1 рубли русӣ 11 ва 5 дирам аст. Ҳамин гуна 100 драми арманӣ 2 сомонӣ ва 52 дирам, 1 лари гурҷӣ 3 сомонӣ ва 52 дирам, 1 риоли саудӣ 2 сомонӣ ва 46 дирам, 1 франки Швейцария 11 сомонӣ ва 42 дирам, 1000 риоли иронӣ 6.17 дирам арз дорад. Вазифаи асосии мо рафтан ба роҳи туманолуда нест, балки ба роҳи рафтан аст ки рӯшан аст ва самти ҳаракат дар он маълум. Ин андешаи Томас Карлейл аст. Яъне мешавад гуфт, ки дар ҳамон самте бояд сармоягузорӣ ва соҳибкорӣ кард, ки шумо онро хуб омӯхтаед ва медонед ба назари шумо тиҷоратҳои ношно ва нофаҳмо чӣ оқибату паёмаде доранд.
8: Курби асъор дар Азия Плюс.
0: Радио Азия Плюс. برای شنیدن آسیا پلوس
10: بیا بی بهانه با من مشو تو بگانم

0: اولمی دقیق
1: شریک اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابرکنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه جی. یک
2: бори аввал дар таърихи қаҳрамонии ҷаҳон оид ба футбол дар вақти танаффуси бозии ниҳоии соли 2026 барномаи расмии мусиқӣ баргузор шуд ба монанди шоуи машҳури танаффуси супербоул. Дар саҳна Джастин Бибер, Мадонна, Шакира, BTS ва Берна Бой ҳунарнамоӣ карданд.
1: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбонки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 22000.
3: Лето на максимуме. Музыка без облаков.

0: обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бинобар иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имшом дар кишвар тағйирёбандаи бебориш аст. Имшом дар Хорух 21 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 25 дараҷа гарм, дар Бухтар 27 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 28 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болид орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.

0: Ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална авзолиатро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бинобаи тилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои иншом дар кишвар тағйирёбандаи бебориш аст. Имшоб дар Хорух 21 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 25 дараҷа гарм, дар Бухтар 27 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 28 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: «Азия Плюс» – дорогие боды и хаспият.

0: Ролер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер. Гарми ва осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Добавляем солнце в каждый звук. Радио Азия Плюс.

0: обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бинобаи иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имшом дар кишвар тағйирёбандаи беборист аст. Имшом дар Хорух 21 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 25 дараҷа гарм, дар Бухтар 27 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 28 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Музыка с температурой плюс 30. Азия Плюс.
4: Never told you what I feel. Now I'm in front of you. I just want to be more than friends.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
3: Суруди нав дар Азия Плюс.

Ролер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом, дар ҳама ҷо, Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Баҳанго митулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
3: Радио Азия Плюс.

0: Радио Азия Плюс. Бару ишу нидан. Азия Плюс.
1: Олами дакик.
0: Шарики Олами дакик, Коммерцбанки Таджикистан, бо мо афзалияти ҳисоб баробаркуниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи cbt.tj. 5.
2: Ба ҳисоби миёна, кормандон дар як ҳафта 5 соатро барои намоиш додани серкорӣ сарф мекунанд. Яъне вонамуд мекунанд, ки кор мекунанд, дар ҳоле ки дар асл ба корҳои дигар машғуланд. Дар ин бора Software Finder, як платформаи амрикоӣ оид ба интихоби нармафзор маълумот нашр кардааст. Ин рафтор махсусан дар байни кормандони ҷавон бештар ба назар мерасад. Масалан, баъзеҳо пайваста мушакро ҳаракат медиҳанд, то компютер ҳолати онҳоро ғайрифаъол нишон надиҳад. Шумо ҳамин гуна ҳолатро мушоҳида мекунед?
0: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерцбанки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 22000.

Мюллер истесол кунандай муваффақ иддару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Радио Азия Плюс. Барои шунидан. Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармии осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

дигар истесол кунанда е муваффақ дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия плюс.

0: Дар маркази савдои техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, ба савки зинаги, шумо комилан мувофи хаст. Беш аз 200 модел асортимент, шуморо интизоран. Аз моделхои борик, барои ошхонахои начандом калон, то моделхои васеи ду камераки, вазебои сайд бай сайд. Вална, роднамои шумо дар олами яхдонхо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, хамрахи хамешаги.
3: Хобанди хавас, хоҷати занҷир надорад. Дом аст ҳамин мавҷи асал, ҳои магасро. Носир Али Сарҳинди.
2: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дусти молиявии шумо.
0: Азия Плюс, радио бо ҳарфи аввали алифбо.

Роллер истесол кунандай муваффақ иддару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер. Гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия Плюс.

0: Рулер истесол кунанда и муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Делай громче радио. Азия плюс.

0: ролер истесол кунандаи муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Сочне, восточне. Радио Азия Плюс.